nelesiyani bana kahle labaya ba ku clean clean lomiya ati complex nele ti ranking sikura nwana arisa seke ku ya mahlweni bo mana yena le matafuleni le sikura nwana arisa seke xikoma ximpfuni ximukati ku saka navela ka timbilu ta n'we a ku yi ku ya humelela hi ndlela yaleyo kasi ke ni nga si lavaya va va ku va khe va hi pfuna kahle ku hi rhwalela mindzwalo majita ma titroli sikura n'wina a ri saseke mani eku navela ka timbilu ta n'wina a ku yi ku ya humelela lava tirhaka kahle ma restaurant sikura n'wina a ri saseke ku ya mahlweni va lekisa sweswo mina ni languta kahle van'wa ximahosa sikura n'wina a ri saseke van'wa ximahosa ku navela ka timbilu ta n'wina a ku yi ku ya humelela profit ya namuntlha a yi tluli ya tolo mani va lekisa sweswo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ni vona kahle munhu wa ku fana na hashtag eka wena n'wana mani a ku good morning sis Marilyn Khensa swinene ni Tshembo Khalanga a ku mixa lowunene mixini lowunene le ka wena ya Ntshembo va na siku ra kahle lexi mina mi tshembisaka xona i ku nongonoko wa mid morning life mita mi ya tiphina hi woho ni nge mi disi mahlanhla vayingiseri va mina va ku rhandzeka ta mi khe mi famba kahle na mina ntswalo yin'we i ntombi ya bava n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka good morning.